bana ha le ntwe le thobela bana le sepoti motsholo tsa ka batla mahlomo.

ikena ka ona mogono re bona nka ona basotho motsamo go ikitling imba ona le boelelo o di bileng haholo ya batena sa moelelo o di bileng re ka tla ga di bona fela mogongo le botholeo le latang di folaga le a pereng ga di le a pere jwalo go bana le botholeo le ikgethang le a pere jwalo go bana le botho le motlotlo ka bolefuwe mosebetsi

bona go tsana tholo le badisana bona ba tla kena ka pina ya ntate Apollo Ntabanyane ha ba bui bona ba gigha le badisana ba streke sa mogotlong le tla bona ha phala e lla letle le shebe hantle o tla bontsha boikokobetso go gosi le tsiela boraro mme badisa bao ba apesitswe ka makgethe ao le tla bona ke lekala lane la bogatlhaodi dipapadi le botšhaba re tla ba amogela ka lebaleng le bona